Yepo. Kunti online menyong karo ngeset wis rampung, Bu. Padahal karo interaksi karo Kunti. Cesetan kuwi wis mudhun rampung, Bu. Pimen coba. Padahal kan kita online karo Kunti. Wis nyen maca sendulan. Karo ngeset wis dadi.